Holstein. Und hab wie in der Waschkeuk. In Winter wär dat cold. Oh, wat wär dat cold.